jo sariri sinan karajo inyo tumai ndak lo bare wana karajo nyo jale tumari warung nasi masuk pagi pulang nyo sanjo.